0: 拿木头，哈布瓦欧黑，是查巴萨卡乌斯托比斯坦，哈里特库勒巴萨迪，哈里托克勒巴纳，巴查里切贝，给这里做 MP，哈里迪耶藏巴图，班达提姆提姆，皮克妈妈欧黑，哈里哈里梅勒黑。lentse la ntate modimo le tswile le ke ke bela la gutla le sa etsa mosebetsi ka kreste morena ya go okametse ma go timo le lefatshe le madiba ke le ba in jesus name amen
1: Hala la re sionu he la mandlonkolo o ko kwale ka noti e udimo man. Yes, girl, that's my girl. What am I king? Hey, si ono e, ke bana ba mohadi ba mapaka gomme ya bo monageng. Khoshi e kholo ga magumo le khanyana. Lo tshitse ma si ono ha ke le bo di pula. Ah.